0: tay di diber ñaar fukki fan ci wéru sattu mardi septembre atum 2026 tay la am témèr ak fanwèr ak benn at jambari Touba dia ci jambari ndak soxna jaaré bussega di Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul jaaré won fi Dakarou jeule gal ñu yobbu ko ci Gabon Touba bi defon lu ni mel ci juroom ñaarat mu dem wi ji Gabon mbokki yi ñu ci Salam Sénégal ci Radio Sénégal Serigne Noël Diop ak Alam Falcone lañ andal ci machine bi Sédélé gi Seydina Sow bulletin bi di xibaari lañ koy doré Joseph John lañ ci andal Joseph assalamu alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullah taala wa barakatuh Ali Ndiadjouf
0: bismillah ci xibaari di bulletin bi
1: man nuy walé say auditeur ñu tambalé bulletin d'information gilé ak programme gilé ñu tuddé ar sunu bërebu fadjukaay mu melni ñu koy wéyal di doxal félé ci ndiarém jaar yému fofulé dal nañ amal bëcëk go xamné dañ doon nettoyer fi nga xamné modi hôpital régional ba di Enrique Luque ci nonu amna nak ligé yo xamné sum nañ ko falé ci jëndé mu nek ci diwan bu Sédiou ñu tudde ko agropole bu jëndé ki jité won gilé ligé nak di jëwruñ ko ñu denk commerce ak industrie té bobulé agropole ci xayma ñu mën ko lim ci 3 milliards ci sunu copar wayé ay ñu juuf lu tollu ci juroom bi ni témèr yi jigen yu bayé ko ci gox gogulé di Bambay fofu lé té ñu joggé ci juroom bi ni commune ñom dar nañu amal yo xamné i copar la ak it tagatu ci yo xamné dina leen mëna taxab ba ñu mën di sokkel seen bop yi copar té li lé amé won ci njitalu jëwriñ ko ñu denk li nga xamné modi microfinance économie sociale ak solidaire di Aline John
2: lé tax ñu ñëw fi moy dafa am ñu bokk warona financer ñu bokkon ci ñi nga xamné identifier nañ leen wayé bi xew xew bi amé légui ñooñu buñu leen financer dañ ñaan ñun dañuy wax rek té duñu def